0: fanga solo ma ye lava tato na wena fatino tato proket tu lang ol soifu malo loina ol fa ma popoina o manuia o aina e ala yati na ss
1: ol tu a atina ol fiong ol safa pito ol fiong ol besiofo la ulu fetu mele mau mataafa na se e fo ile to finga pelestenor fo na o atina i tau sanga uno vai.